0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
2: Za me, za te, za nas.

Láska poput ognia, sva od zla. Ona vrti, ona žeže, teško onom ko je zna. Nikad ne znaš.

0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: jedi tri, Šumatić.
1: Pa kak tri?
0: Ajde, što sam ti rekao?
1: Pa ne tri, to pa res tri.
0: Nemoj mi pidi slučajno, ne bi ti donio dva da ti ne znam šta.
1: Prosim, okej.
0: Dosta.
1: Okej, okej.